Da, ăsta este vibe-ul, să fim setați pe vacanțe, să ne setăm mintea pe vacanțe. George Harrison, Got My Mind Set On You din 2001 aici la Dux Radio de după amiază. Bună ziua, este joi, este ultima zi a săptămânii. Urmează weekend, deși viața ta poate să fie un weekend permanent și tu trebuie să te setezi pe chestia asta. Apropo de melodia asta, Got My Mind Set On You, bună ziua încă o dată, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, suntem aici.

Tocmai fiindcă vă iubim atât de mult, vă aducem toate noutățile aici la Duke Street de după-amiază, Shakin' Stevens din anii 80, Because I Love You, și da, începe festivalul Beach Please, ați auzit bine? Festivalul Beach Please, undeva prin Costinești, așa că să vă duceți acolo. Eu sunt foarte curios dacă mai există Sex on the Beach, adică acel cocktail, da? Să ne înțelegem. Dacă mai există Sex on the Beach, poate îmi spune și mie cineva în acest weekend când începe Beach Please, Sex on the Beach.

Ce văd eu aici de la ANSV, domnule, carantină națională pentru 30 de zile, filtre și intervin poliția și jandarmeria. M-am gândit că poate a venit peștele ăsta, iepăre, acest pește ce se lășluiește acum prin Grecia. M-am gândit că poate a venit pe la noi și vin autoritățile vigilente să ne protejeze de acest pește iepure. Știți că acum intoxicația mediatică este cu peștele iepure ce trește pe undeva prin insulele din Grecia. Muzica de după amiază este cu tine, Adi Sunt, deschidem WhatsApp-ul. Astăzi mi-a dat un mesaj Mihai, mulțumim mult Mihai, n-am mai auzit de mult de tine. Toate cele bune și să asculti Dux Radio pe mai departe.

Sophie pe o plajă și să asculti piesa asta Triangle of the Sun, o piesă deosebită din 2025. Suntem cu Dax de după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Iată că s-a întâlnit cumva Nicușor Dan cu Donald J. Trump la summit-ul de la Ankara. Atât Nicușor cât și soția au fost puși în mijloc. Acum zic eu că e o posibilitate aici să ar fi fost milă celor de acolo, că dacă se rătăcește băiatul ăsta, și atunci hai să-l luăm, să-l punem între noi, să-l și protejăm. Și mai mult decât atât, tanti prima doamnă, tanti Mirabella, a discutat cu Donald J. Trump, vă dați seama? Îmi și imaginez cum i-a explicat ei în acele discuții tet-a-tet cum se face ciorba de fasole, cum se face, domnule, cum se face o ciorbă de ceva acolo, la mansarda unei locuințe. Unei locuințe. Sunt atât de convins că Trump a fost atât de impresionat de cum să faci o ciorbă sau o supă la mansardă. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi, îți mulțumesc mult. Suntem aici cu mesajele de după amiază și întotdeauna sunt cât se poate de happy atunci când le primesc. Avem Fauzia, You Don't Even Know Me, și muzica de după amiază este cu tine.

când aud chestia asta cu Heroes, nu-mi sună foarte, foarte bine, mai ales din minciuna numită pandemie. Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be a Hero, aici la Dux Radio de după amiază, dar uite, avem niște eroi și aceștia sunt, de fapt, echipele de la acest campionat mondial de fotbal, echipe mici ce au făcut multe, multe probleme, au generat multe, multe probleme unor coloși, da, cum ar fi Argentina și așa mai departe. Și nu știu cum se face, domnule, că jucau atât de bine aceste echipe mici, mici, mici, meritau titluri și tot acele echipe într-un final cu șanse mari câștigă. Adică vine așa câte un gol, vine așa câte o baftă, da? Și bietele echipe mici sunt lovite și câștigă tot plicticoasele astea mondiale. Muzica de după amiază este aici cu tine, Queen, George Michael, avem Ana Muscuri, avem muzică de după amiază, Nash, Get Down, acum la Dux Radio, de după amiază.

iubește viața și fă ceea ce simți. I'm Not In Love, ei sunt The Pretenders din 1986 aici la Dux Radio de după amiază. Donald J. Trump, împăratul, kingul planetei, este uimit de câtă lume și nu înțelege de ce atâta lume se duce la funeraliile lui Al-Khamenei din Iran. Păi bine, nenea Donald J. Trump nici acum nu înțelege de ce Statele Unite au pierdut meciul cu Belgia sau de ce nu ia premiul ăsta de pace.

se întâmplă câteodată să nu fie tocmai așa. Thought you're the one for me, aici la Tux Radio de după amiază. Iată că clima, da, sau aerul condiționat consumă dublu față de acum 6 ani. Și asta în gospodăriile din Uniunea Europeană. Păi vedeți de ce este bună canicula, de ce sunt bune și acele fântâni, ca de exemplu Fontana di Trevi, atunci când ai chef să te bălăcești, să te răcorești, îți dai jos tricoul și gata, te scalzi și înoți în fântâni. Pe bune, aș face niște fântâni deschise publicului. Muzica de după amiază este aici cu tine. Da, în, pe aici, pe la noi, văd eu în acest articol că situația nu este tocmai bună. Ba da, este foarte bună, toate locuințele dețin aer condiționat. Mai slăbuți cu pasta de dinți, adică ce ne trebuie de o pastă de dinți? Aer condiționat să avem, domnule, în mașini și peste tot. Pasta de dinți poate să mai aștepte, că ne facem implant și gata. Totul se rezolvă. Bun, muzica de după amiază cu tine. Mulțumesc mult, Marius. Sunem aici la Dux de după amiază.

Mulțumesc de mesaje, sosesc la WhatsApp-ul emisiunii, mulțumesc mult, sau pe pagina de Facebook Dux Radio, ne găsiți și pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Să știți că acum câteva zile, am uitat să vă spun, acum câteva zile a fost Ziua Mondială a Dependenților de Muncă, Workaholic Day, dacă nu mă înșel eu, pe data de 5 iulie, adică duminică. Știți cum se spunea odată, existau niște ziceri, zicale sau proverbe străvechi, munca este pentru inteligența artificială. Da, asta am vrut să spun. Munca este pentru inteligența artificială. Că dacă ar fi fost atât de bună, ar fi luat-o cei din Statele Unite. Avem muzică de după amiază, Liz Hogue, Topic Dream. Suntem aici și pe mai departe eu aștept mesajele de la tine. Cu mult, mult interes la Dux Radio de după amiază.

Asta înseamnă să ții autodepășești limitele. Camaro, băiatul ăsta, vine dintr-un stat musulman și astăzi trește prin Occident. Kiss Me am ascultat, avem instabilitate și astăzi maximele sunt situate între 30 și 32 de grade Celsius, minimele între 24 și 25 de grade Celsius. Atenție, instabilitatea asta atmosferică va mai continua câteva zile. Hashtag Doamne ajută să scăpăm de această instabilitate atmosferică, mă știți. Sunt mai torid, așa, mai exotic și iubesc să fie foarte, foarte cald, fiindcă eu mă împac foarte bine, tolerez foarte bine canicula. Hashtag-uri de astăzi, familie la summit sau familie și summit, după ce Nicu Jordan a fost primit cu soția lui de Erdogan și Trump în Turcia la summitul NATO. Deci hashtag-uri de astăzi, summit și familie la Dux Radio de după amiază.

Hogyne megrőd szilat fidux radio de dva miazek vojsa šiske ja komisia europeană va da în judecată statul de la noi după ce CNAS a întârziat foarte mulți ani plățile către farmacii. Acum aștept ca aceeași comisie europeană să dea în judecată PSD-ul pentru multele cutii de pantofi aruncate. Și nu așa, fiindcă PSD-ul poluează. Deci aștept și chestia asta ca și Comisia Europeană să dea în judecată PSD-ul sau cine știe, să dea pe Nea Ilie Dușmănie în judecată pentru port ilegal de funcție. Nea Ilie este demis de 60 de zile, de mai mult de 60 de zile și el stă în funcție acolo. Deci port ilegal de funcție, că de chelie nu mai spunem. Deși poate fi și asta o chestie, portul ilegal de chelie, de calviție, atunci când ești demis. Muzica de după amiază vine și din Italia, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

Cum vă spuneam de multe ori, muzica bună vine și din Italia și da-mi este dor de Italia, mi manchi, cum se spune, și mă voi întoarce odată acolo. Atenție, dacă ție dorești ceva ce nu ai avut niciodată, trebuie să faci ceva ce nu ai făcut niciodată. Foarte bun acest citat. Noi facem aici imposibilul sau încercăm imposibilul, și anume să ne luptăm cu coloșii media. Câteodată ne reușește, câteodată mai puțin, însă suntem mândri, sau cel puțin subsemnatul este mândru atunci când vă vede aici live în statistici. Mulțumesc mult, Emilian, mulțumesc mult, Tibi. Suntem cu Dax de după amiază, Petru este cu noi și muzica de după amiază continuă. Vă aștept cu ultimele mesaje. Let's just be

Ce vedem noi aici? O treime din populație își dorește anticipată. Simion și Nailie Dușmănie sunt principalii ce pot fi investiți, spune lumea, adică sunt principalii ce se bucură de imagine bună. Eu l-aș pune pe Simion ministrul la interne, fiindcă știe cum este cu stadioanele, și pe Nea Ilie l-aș pune la transporturi, fiindcă știe cum este cu camioanele, mai puțin cu conducerea nației, dar știe Nea Ilie cum să facă o pană, să schimbe un ulei și așa mai departe. Albanu, acum avem o melodie deosebită. Albanu a concertat la Iași în weekend și suntem fericiți că a venit pe la noi.

Trafic intens acum pe DN39C, deci acolo este un trafic intens în zona de coastă, în zona de litoral, așa că să conduceți prudent și toate cele bune din partea Lux Radio. Mircea din Constanța ne salută, suntem salutați și de Alex din Slobozia, muzica de după amiază ajunge și acolo sau mai ales în sud. Iată că Arbanu a fost pe la noi în weekendul ce tocmai s-a încheiat și am avut parte de niște amintiri absolut deosebite cu o legendă muzicii din Italia. Oameni buni, am ajuns și la final. Lux Radio de după amiază, de luni până joi ne găsiți de la 1:30, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi e summit și familie, după ce Niculiță Țărdan a fost primit sau a fost luat așa, a fost încadrat în mijloc de Trump și de Erdogan. Să nu se piardă sărcuțul pe acolo. Tanti Delia din tot nu și-a făcut jobul, tot nu l-a învățat pe Nicu Șordan cum să stea și cum să-și găsească, domnule, acolo locul între atâția președinți. Să ne auzim cu mine de luni. Adi, sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele de după amiază, de peste weekend. Suntem aici și vom fi întotdeauna aici, cum vă spuneam, anti-sistemul ăsta, hidos, ce ne conduce. Să aveți o zi deosebită, weekend deosebit, să vină canicula înapoi, să nu mai fie instabilitate și să ne auzim cu bine astăzi, maxima de 30-31 de grade Celsius, însă prin sud. Toate cele bune, să ne auzim cu bine la Dux Radio!

0: have reached has been disconnected.
1: Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: zi.
1: Bună.
2: Bună, Simona. Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu. Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat. Am fost foarte mulțumită.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Da, ăsta este vibe-ul, să fim setați pe vacanțe, să ne setăm mintea pe vacanțe. George Harrison, Got My Mind Set On You din 2001 aici la Dux Radio de după amiază. Bună ziua, este joi, este ultima zi a săptămânii. Urmează weekend, deși viața ta poate să fie un weekend permanent și tu trebuie să te setezi pe chestia asta. Apropo de melodia asta, Got My Mind Set On You, bună ziua încă o dată, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, suntem aici.

Tocmai fiindcă vă iubim atât de mult, vă aducem toate noutățile aici la Duke Street de după amiază, Shakin' Stevens din anii 80, Because I Love You, și da, începe festivalul Beach Please, ați auzit bine? Festivalul Beach Please, undeva prin Costinești, așa că să vă duceți acolo. Eu sunt foarte curios dacă mai există Sex on the Beach, adică acel cocktail, da? Să ne înțelegem. Dacă mai există Sex on the Beach, poate îmi spune și mie cineva în acest weekend când începe Beach Please, Sex on the Beach.

CFDO aici de la ANSVA, domnule, carantină națională pentru 30 de zile, filtre și intervin poliția și jandarmeria. M-am gândit că poate a venit peștele ăsta, iepăre, acest pește ce se lășluiește acum prin Grecia. M-am gândit că poate a venit pe la noi și vin autoritățile vigilente să ne protejeze de acest pește iepure. Știți că acum intoxicația mediatică este cu peștele iepure ce trește pe undeva prin insulele din Grecia. Muzica de după amiază este cu tine, Adi Sunt, deschidem WhatsApp-ul. Astăzi mi-a dat un mesaj Mihai, mulțumim mult Mihai, n-am mai auzit de mult de tine. Toate cele bune și să asculti Dux Radio pe mai departe.

Sophie pe o plajă și să asculti piesa asta Triangle of the Sun, o piesă deosebită din 2025. Suntem cu Dax de după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Iată că s-a întâlnit cumva Nicușor Dan cu Donald J. Trump la summit-ul de la Ankara. Atât Nicușor cât și soția au fost puși în mijloc. Acum zic eu că e o posibilitate aici să-l fi fost milă celor de acolo, că dacă se rătăcește băiatul ăsta, și atunci hai să-l luăm, să-l punem între noi, să-l și protejăm. Și mai mult decât atât, tanti primă doamnă, tanti Mirabella a discutat cu Donald J. Trump, vă dați seama? Îmi și imaginez cum i-a explicat ei în acele discuții tet-a-tet cum se face ciorba de fasole, cum se face, domnule, cum se face o ciorbă de ceva acolo, la mansarda unei locuințe. Unei locuințe. Sunt atât de convins că Trump a fost atât de impresionat de cum să faci o ciorbă sau o supă la mansardă. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Eu sunt Adi, îți mulțumesc mult. Suntem aici cu mesajele de după amiază și întotdeauna sunt cât se poate de happy atunci când le primesc. Avem Fauzia, You Don't Even Know Me, și muzica de după amiază este cu tine.

când aud chestia asta cu Heroes, nu-mi sună foarte, foarte bine, mai ales din minciuna numită pandemie. Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be a Hero, aici aduc Radio de după amiază, dar uite, avem niște eroi și aceștia sunt, de fapt, echipele, de fapt, echipele de la acest campionat mondial de fotbal, echipe mici ce au făcut multe, multe probleme, au generat multe, multe probleme unor coloși, da, cum ar fi Argentina și așa mai departe. Și nu știu cum se face, domnule, că jucau atât de bine aceste echipe mici, mici, mici, meritau titluri și tot acele echipe într-un final cu șanse mari câștigă. Adică vine așa câte un gol, vine așa câte o baftă, da? Și bietele echipe mici sunt lovite și câștigă tot plicticoasele astea mondiale. Muzica de după amiază este aici cu tine, Queen, George Michael, avem Anna Muscuri, avem muzică de după amiază, Nash, Get Down, acum la Dux Radio, de după amiază.

iubește viața și fă ceea ce simți. I'm Not In Love, ei sunt The Pretenders din 1986 aici la Dux Radio de după amiază. Donald J. Trump, împăratul, kingul planetei, este uimit de câtă lume și nu înțelege de ce atâta lume se duce la funeraliile lui Al-Khamenei din Iran. Păi bine, nenea Donald J. Trump nici acum nu înțelege de ce Statele Unite au pierdut meciul cu Belgia sau de ce nu ia premiul ăsta de pace.

se întâmplă câteodată să nu fie tocmai așa. Thought you're the one for me, aici la Tux Radio de după amiază. Iată că clima, da, sau aerul condiționat consumă dublu față de acum 6 ani. Și asta în gospodăriile din Uniunea Europeană. Păi vedeți de ce este bună canicula, de ce sunt bune și acele fântâni, ca de exemplu Fontana di Trevi, atunci când ai chef să te bărăcești, să te răcorești, îți dai jos tricoul și gata, te scalzi și înoți în fântâni. Pe bune, aș face niște fântâni deschise publicului. Muzica de după amiază este aici cu tine. Da, în, pe aici, pe la noi, văd eu în acest articol că situația nu este tocmai bună. Ba da, este foarte bună, toate locuințele dețin aer condiționat. Mai slăbuți cu pasta de dinți, adică ce ne trebuie de o pastă de dinți? Aer condiționat să avem, domnule, în mașini și peste tot. Pasta de dinți poate să mai aștepte, că ne facem implant și gata. Totul se rezolvă. Bun, muzica de după amiază cu tine. Mulțumesc mult, Marius. Sunem aici la Dux de după amiază.

Mulțumesc de mesaje, sosesc la WhatsApp-ul emisiunii, mulțumesc mult, sau pe pagina de Facebook Dux Radio, ne găsiți și pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Să știți că acum câteva zile, am uitat să vă spun, acum câteva zile a fost Ziua Mondială a Dependenților de Muncă, Workaholic Day, dacă nu mă înșel eu, pe data de 5 iulie, adică duminică. Știți cum se spunea odată, existau niște ziceri, zicare sau proverbe străvechi, munca este pentru inteligența artificială. Da, asta am vrut să spun. Munca este pentru inteligența artificială. Că dacă ar fi fost atât de bună, ar fi luat-o cei din Statele Unite. Avem muzică de după amiază, Liz Hogue, Topic Dream. Suntem aici și pe mai departe eu aștept mesajele de la tine cu mult, mult interes la Dux Radio de după amiază.

Asta înseamnă să ții auto depășești limitele. Camaro, băiatul ăsta vine dintr-un stat musulman și astăzi trește prin Occident. Kiss Me am ascultat, avem instabilitate și astăzi maximele sunt situate între 30 și 32 de grade Celsius, minimele între 24 și 25 de grade Celsius. Atenție, instabilitatea asta atmosferică va mai continua câteva zile. Hashtag Doamne ajută să scăpăm de această instabilitate atmosferică, mă știți. Sunt mai torid, așa, mai exotic și iubesc să fie foarte, foarte cald, fiindcă eu mă împac foarte bine, toarez foarte bine canicula. Hashtag-uri de astăzi, familie la summit sau familie și summit, după ce Nicu Jordan a fost primit cu soția lui de Erdogan și Trump în Turcia la summitul NATO. Deci hashtag-uri de astăzi, summit și familie la Dux Radio de după amiază.

Hogyne megrőd szilat fidux radio de dva miazek vojsa šiske ja komisia europeanova da înjudecată statul de la noi după ce CNAS a întârziat foarte mulți ani plățile către farmacii. Acum aștept ca aceeași comisie europeană să dea înjudecată PSD-ul pentru multele cutii de pantofi aruncate și nu așa, fiindcă PSD-ul poluează. Deci aștept și chestia asta ca și Comisia Europeană să dea în judecată PSD-ul sau cine știe, să dea pe Nea Ilie Dușmănie în judecată pentru port ilegal de funcție. Nea Ilie este demis de 60 de zile, de mai mult de 60 de zile și el stă în funcție acolo. Deci e port ilegal de funcție, că de chelie nu mai spunem. Deși poate fi și asta o chestie, portul ilegal de chelie, de calviție, atunci când ești demis. Muzica de după amiază vine și din Italia, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

cum vă spuneam de multe ori, muzica bună vine și din Italia și da, mi este dor de Italia, mi manchi, cum se spune, și mă voi întoarce odată acolo. Atenție, dacă ție dorești ceva ce nu ai avut niciodată, trebuie să faci ceva ce nu ai făcut niciodată. Foarte bun acest citat. Noi facem aici imposibilul sau încercăm imposibilul, și anume să ne luptăm cu coloșii media. Câteodată ne reușește, câteodată mai puțin, însă suntem mândri, sau cel puțin subsemnatul este mândru atunci când vă vede aici live în statistici. Mulțumesc mult, Emilian, mulțumesc mult, Tibi. Suntem cu Dax de după amiază, Petru este cu noi și muzica de după amiază continuă. Vă aștept cu ultimele mesaje. Let's just be

Ce vedem noi aici? O treime din populație își dorește anticipată. Simion și Nailie Dușmănie sunt principalii ce pot fi investiți, spune lumea, adică sunt principalii ce se bucură de imagine bună. Eu l-aș pune pe Simion ministrul la interne, fiindcă știe cum este cu stadioanele, și pe Nea Ilie l-aș pune la transporturi, fiindcă știe cum este cu camioanele, mai puțin cu conducerea nației, dar știe Nea Ilie cum să facă o pană, să schimbe un ulei și așa mai departe. Albanu, acum avem o melodie deosebită. Albanu a concertat la Iași în weekend și suntem fericiți că a venit pe la noi.

absolut deosebite cu o legendă a muzicii din Italia. Oameni buni, am ajuns și la final. Dux Radio de după amiază, de luni până joi ne găsiți de la 1:30, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi e summit și familie, după ce Nicu Lițărdan a fost primit sau a fost luat așa, a fost încadrat în mijloc de Trump și de Erdogan. Să nu se piardă sărăcuțul pe acolo. Tanti Delia Dinu tot nu și-a făcut jobul, tot nu l-a învățat pe Nicu Șordan cum să stea și cum să-și găsească, domnule, acolo locul între atâția președinți. Să ne auzim cu mine de luni. Adi, sunt, îți mulțumesc mult pentru toate mesajele de după amiază, de peste weekend. Suntem aici și vom fi întotdeauna aici, cum vă spuneam, anti-sistemul ăsta, hidos, ce ne conduce. Să aveți o zi deosebită, weekend deosebit, să vină canicula înapoi, să nu mai fie instabilitate și să ne auzim cu bine astăzi, maxima de 30-31 de grade Celsius, însă prin sud. Toate cele bune, să ne auzim cu bine la Dux Radio!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744 217 8.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour.

0: aussi. C'est beaucoup.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice. Stai!
2: One ticket, please. No, I'm going to see everybody there. Hey, what's going on, man?

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație. Small world, nu-i așa? Ca Oma, știi tu ce înseamnă lume mică? Să ai un 1 mai excelent cu Dax Radio. Sunteți la serviciul de noapte, audiție excelentă. Ne întoarcem în câteva minute cu mesajele nopții. Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul Lung Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Asculți Dax Radio.
1: Not money.

0: Merci.
1: În noapte, sâmbătă, de la mijlocul nopții pe Tax Radio cu DJ Spin.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: This goes out to all the lovers outside. If you once find the right person, never let her go away.
1: Topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: ai.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

voglia di te. Ma adesso che mi parli piano, quanta voglia di te.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Auto. Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul Lâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

îi salutăm pe cei născuți astăzi, îl salutăm și pe Despinel, un nou prieten al Dax Radio. La mulți ani, Despinel, toate bune și să te bucuri de a ta familie și, evident, de viață. Sper eu să spun că Sir Elton John Whispers din 1989 la Dax Noapte. La mulți ani!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă. Dăm gate-ul ăsta cu mândrie. O salutăm și pe Simona din Capital. Toate cele bune, Simona, și multă, multă sănătate din partea Dax Radio. Melone Fiona, Give It To Me Right, și muzica de după amiază este cu tine. Te aștept cu mesaje pe mai departe.
1: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
4: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

acum bate, ori și unde ai fi, îmi știi gândurile toate, fără să mă știi. Te cunosc.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744-217-854.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. It's been a long time, long time.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744-217-854.
1: Yes! It is not that.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Relax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Nat King Cole, The Christmas Song din 1961. Este 2 decembrie 2025. Și mie salut și un bun prieten, DJ Alex Spin. La mulți ani, la mulți ani și Andrei din partea Dux Radio. Să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine. DJ Alex Spin, să știți că se ocupă și de mentenanța site-ului duxradio.ro. Alte cântece de sezon să fie Silver Bells de la Martina McBride, acum la Dux Radio. Zi de zi, noapte de noapte, Dux Radio.
2: Just disrespectful, David.
3: Look, I was just talking to her. You know I love you.
2: It's about what you do, not what you say.
3: All right, hold up. I have something for you. I want you to be there on Saturday.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!